0: bed. When you're there, I sleep lengthwise. And when you are gone, I sleep diagonally in my bed.
1: やりますから。じゃあいいですか。お願いします。3、2。